0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezocement, hidro i

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

0: Putna infrastruktura u Tuzli nastavlja se unapređivati kroz radove koje i tokom ove godine realizuje služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Nakon provedenih procedura i u skladu sa potpisanim ugovorima, završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju dvije putne dionice u naselju Donji Čaklovići u mjesnoj zajednici Simin Han. Asfaltiran je put u naselju Donji Čaklovići do broja 80 u dužini od 185 metara, a vrijednost izvedenih radova iznosi oko 30.000 maraka. Također završena je sanacija i asfaltiranje puta do broja 74 u dužini od 140 metara, za što je iz budžeta grada izdvojeno oko 22.000 konvertibilnih maraka. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica zahvalili su se građanima na podršci i saradnji tokom realizacije ovih projekata, ističući da će završeni radovi doprinijeti boljoj putnoj infrastrukturi i kvalitetnijim uslovima života u ovoj lokalnoj zajednici. Jedna vijest od jučer, o kojoj smo pisali i govorili u našim informativnim emisijama, kao uvod u rubriku u kojoj idemo dan unazad, odnosno Tuzlanska 24 sata.
1: U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6582 žrtve genocida. Odmah nakon kolektivne dženaze i ukopa 10 žrtava, ove godine bit će nastavljen proces reekshumacija, kazao je Senad Hasanbegović iz Podrinje identifikacionog centra Tuzla. 14. jula bit će reekshumirani posmrtni ostaci 48 žrtava. Bit

Na današnji datum 10. dana jula obilježavaju se važni događaji iz historije Bosne i Hercegovine i svijeta. Na ovaj datum 1856. godine rođen je fizičar i pronalazač Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u historiji svjetske nauke, posebno elektrotehnike, tvorac novog tehničkog poretka, čijim je izumima postavljen temelj i pravac vrtoglavog naučno-tehničkog razvoja ljudskog roda u 20. stoljeću. Također, 10. juli je uvod u stradanja u julu 95. godine u našoj zemlji, kada su započela stravična prebacivanja i pogubljenja srebreničkih žrtava. Šta se sve izdešavalo 10. dana jula kroz istoriju, saznaćemo još jednom u rubrici Vremeplov.

U selu Smiljani kod Gospića u Hrvatskoj je 10. jula 1856. godine rođen Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. do 1943. godine živio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Patentirao je oko 700 pronalazaka, a najpoznatiji je po doprinosu u dizajnu savremenog sistema napajanja na izmjeničnom strujom. Na današnji dan, 1962. godine, iz Cape Canaverala lansiran je prvi američki telekomunikacioni satelit Telstar, koji je omogućio prijenos TV programa preko Atlantskog okeana. 10. jula 1973. godine Bahamska ostrva stekla su nezavisnost u okviru britanskog Commonwealtha poslije 190 godina britanske kolonijalne vladavine. Na današnji dan 1997. godine snage Esvora u Prijedoru su uhapsile bosanskog Srbina Milana Kovačevića, optuženog za ratni zločin. U istoj akciji snage Esvora ubile su šefa Prijedorske policije Simu Drljaču, optuženog za ratne zločine tokom rata nad Bošnjacima i Hrvatima. Kovačević je umro u Haškom pritvoru.

10. jula 1999. godine šest afričkih vlada potpisalo je sporazum o prekidu vatre, čime je okončan građanski rat u Demokratskoj Republici Kongo. Sporazum je potpisan bez učešća pobunjeničnih grupa koje su učestvovale u sukobu. Na današnji dan, 2006. godine, lider čečenskih separatista Šamil Basajev ubijen je u Ingušetiji, Ruskoj Republici koja se graniči sa Čečenijom. Bio je najtraženiji čovjek u Rusiji zbog terorizma i masovnih ubistava.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

U selu Smiljani kod Gospića u Hrvatskoj je 10. jula 1856. godine rođen Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. do 1943. godine živio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Patentirao je oko 700 pronalazaka, a najpoznatiji je po doprinosu u dizajnu savremenog sistema napajanja naizmjeničnom strujom. Na današnji dan, 1962. godine, iz Cape Canaverala lansiran je prvi američki telekomunikacioni satelit Telstar, koji je omogućio prijenos TV programa preko Atlantskog okeana. 10. jula 1973. godine Bahamska ostrva stekla su nezavisnost u okviru Britanskog Commonwealtha poslije 190 godina britanske kolonijalne vladavine. Na današnji dan 1997. godine snage Esfora u Prijedoru su uhapsile bosanskog Srbina Milana Kovačevića, optuženog za ratni zločin. U istoj akciji snage Esfora ubile su šefa Prijedorske policije Simu Drljaču, optuženog za ratne zločine tokom rata nad Bošnjacima i Hrvatima. Kovačević je umro u Haškom pritvoru. 10. jula 1999. godine šest afričkih vlada potpisalo je sporazum o prekidu vatre, čime je okončan građanski rat u Demokratskoj Republici Kongo. Sporazum je potpisan bez učešća pobunjeničnih grupa koje su učestvovale u sukobu. Na današnji dan, 2006. godine, lider čečenskih separatista Šamil Basajev ubijen je u Ingušetiji, Ruskoj Republici koja se graniči sa Čečenijom. Bio je najtraženiji čovjek u Rusiji zbog terorizma i masovnih ubistava.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja se od 26. juna do 10. jula održava u Tuzli kroz niz kulturnih, umjetničkih, naučnih i edukativnih programa posvećenih njegovanju kulture sjećanja i očuvanju istine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice, i ove godine bit će održana tradicionalna mirna šetnja 8372 za Srebrenicu. Jedanaesta po redu mirna šetnja bit će održana danas, a okupljanje učesnika planirano je od 17.30 do 18 sati ispred Bosanskog kulturnog centra, odakle će šetnja i krenuti. Učesnici će prepješačiti simboličnih 8372 metra, jedan metar za svaku žrtvu genocida počinjenog u Srebrenici u julu 95. godine. Ruta vodi od Bosanskog kulturnog centra do Trga žrtava genocida u Srebrenici kod Čašijske česme, a svaki njen segment nosi snažnu simboliku. Mirna šetnja 8372 za Srebrenicu nastala je sa idejom da omogući svim građanima, posebno onima koji zbog zdravstvenih ili fizičkih razloga nisu u mogućnosti učestvovati u maršu mira od Nezuka do Potočara, da na dostojanstven način odaju počast ubijenim Srebreničanima. Tokom približno dva sata trajanja događaja, učesnici simboličnim korakom prolaze put koji podsjeća

Evropa je pred novim udarom ekstremnih vrućina, zbog čega zdravstvene vlasti upozoravaju da je hitna priprema i poštivanje mjera zaštite u narednim danima od presudnog značaja. Prema prognozama, Portugal i Južna Španija ove sedmice mogli bi zabilježiti temperature i do 43 stepena, dok se Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju za novi udar ekstremnih vrućina. Istovremeno, dijelovi centralne Azije već bilježe temperature oko 40 stepeni, što potvrđuje nastavak dugotrajnog perioda ekstremne toplote. Upravo zbog ovakvih prognoza održan je hitan sastanak o ekstremnim vrućinama koji je okupio predstavnike 41 države, članice Svjetske zdravstvene organizacije, Evropske komisije i organizacije civilnog društva. Više od 130 učesnika razgovaralo je o lekcijama iz aktuelnog toplotnog vala i spremnosti zemalja za ono što slijedi. Zaključak sastanka bio je jasan. Ekstremne vrućine više se ne mogu posmatrati samo kao meteorološki fenomen, već kao ozbiljna vanredna situacija u javnom zdravstvu. Primjeri iz više evropskih zemalja pokazali su da dobro pripremljeni akcioni planovi spašavaju živote, navodi Svjetska zdravstvena organizacija. Italija je kroz sistem nadzora smrtnosti u 45 gradova omogućila gotovo praćenje situacije u realnom vremenu. Španija je unaprijedila komunikaciju sa građanima putem medija, Austrija je aktivirala ažurirani plan zaštite od vrućina i mjere zaštite radnika. Belgija je tek drugi put od 2020. godine proglasila najviši stepen upozorenja, dok je Francuska pokazala da koordinacija između zdravstvenog sektora i drugih institucija značajno smanjuje pritisak na bolnice. U Sjevernoj Makedoniji posebna pažnja posvećena je osobama bez stalnog smještaja kroz saradnju sa Crvenim krstom i Crvenim polumjesecom. Manje od polovine država evropskog regiona ima usvojen nacionalni akcioni

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Veliki.

0: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva pošto je u četvrtfinalu pobjedila selekciju Maroka 2:0. Reprezentacija Francuske će u polufinalu igrati protiv pobjednika duela između selekcija Španije i Belgije.

Od 28. jula do 2. augusta u Tuzli će se održati 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Festival će okupiti afirmisane regionalne i domaće izvođače, ali i pružiti prostor mladim autorima i kreativcima da predstave svoj rad publici. Muzički program donosi nastupe brojnih izvođača, među kojima su Le 3, Edo Majka, Zoster, Kanda Kođa i Nebojša, Hilson, Mandela, Koji, Ritam Nereda, Sasja i drugi, kao i koncert alternativnih BH bendova u okviru događaja Kaleidoskop of Grade. Pored koncertnog programa, festival donosi izložbu autorice Džejlane Karaman. Festival Kaleidoskop predstavlja jedinstvenu platformu koja povezuje različite umjetničke discipline, promoviše stvaralaštvo mladih i doprinosi razvoju savremene kulturne scene Tuzle. Iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najznačajnijih festivala ovog tipa u BiH, okupljajući umjetnike i posjetioce iz cijelog regiona.

A da možete uvijek računati na radio televiziju 7 Tuzla, pokazuje i dokazuje jedna informacija i vijest. RTV 7 Tuzla je i ovog ljeta sa vama na Panonskim jezerima. Iz izmještenog studija radio televizija 7 Tuzla će se tokom jula i augusta emitovati svake sedmice otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje, u zanimljive goste i muziku uživo iz srca našega grada. Prvo izdanje emisije Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizovano je jučer u četvrtak.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.

Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva pošto je u četvrtfinalu pobjedila selekciju Maroka 2:0. Reprezentacija Francuske će u polufinalu igrati protiv pobjednika duela između selekcija Španije i Belgije.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Veliki
8: i mali
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Veliki.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Vrhovni vođa Ajatolah Ali Hameneji, koji je ubijen u ratu, sahranjen je u najsvetijem svetištu u zemlji, izvijestili su državni mediji rano u petak nakon što su ogromne mase ljudi okupile se na njegovoj dženazi, dok je njegov sin i nasljednik i dalje izvan očiju javnosti. Sahrana je uslijedila nakon sedmice masovnih pogrebnih povorki

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa,
3: da, da,
2: za zdravo

0: Od 10. jula do 10. avgusta vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

broja igrača koji nastupaju u najjačim evropskim ligama. Maroko je u grupi odigrao s Brazilom 1-1, savladali su Škotsku sa 1-0 i Haiti sa 4-2. Prije eliminacije od Francuske savladali su Nizozemsku na penale te jednog od domaćina Kanadu sa sigurnih 3-0. Južnoamerički fudbal navikao je svijet na višestruke kandidate.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla, Tehnograd.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Na šestoj poziciji nalazi se Stella Rade sa ljetnim singlom Rumba. Riječ je o pjesmi vedrug i plesnog ritma koja donosi spoj modernog pop zvuka, latino elemenata i zaraznog refrena. Stella je posljednjih godina sve prisutnija na regionalnoj muzičkoj sceni, a ovim singlom pokazuje još jednu stranu svog muzičkog izraza. Rumba idealna za ljetne playliste i već osvaja publiku svojim pozitivnim ritmom i energijom.

Četvrto mjesto zauzima band Freddy's Friends sa pjesmom Flowers by the Gate. Ovaj single nastavlja prepoznatljiv autorski pravac benda koji spaja alternativni rock sa modernom produkcijom. Melodična gitarska podloga, emotivan tekst i upečatljiv vokal stvaraju atmosferu koja ostavlja snažan utisak već nakon prvog slušanja. Pjesma potvrđuje da band nastavlja graditi svoj prepoznatljiv zvuk i sve ozbiljnije se pozicionira na regionalnoj rock sceni.

Na trećem mjestu nalaze se Cobi i Senidah sa pjesmom Sexy. Jedan od najuspješnijih muzičkih tandema regiona ovim singlom najavio je zajednički projekat pod nazivom Van vremena. Spot je sniman na italijanskom jezeru Como i prati modern, luksuzan, vizualni identitet pjesme. U odnosu na njihove ranije hitove, Sexy donosi nešto zreliji zvuk, ali zadržava prepoznatljivu energiju, vrhunsku produkciju i zarazan refren, zbog kojeg je pjesma brzo postala jedna od najslušanijih u regionu.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Bismillahirrahmanirrahim. Pozivam za svjedoka pero i meleke i ono što oni pišu, da budu svjedoci nedužno umorenim žrtvama genocida, koji su kod svoga gospodara živi i u obilju, a kod nas u vječnom sjećanju. Muhić Hajrudina Fatima, rođena 1995. godine. Abdurrahmanović Ševke Hajrudin, rođen 1945. godine. Abdurrahmanović Fehima Idris, rođen 1932. godine. Abdurrahmanović Nezira Ismet, rođen 1937. godine. Abdurrahmanović Nezira Mehmet, rođen 1960. godine. Abdurrahmanović Juse Mehmedalija, rođen 1953. godine. Abdurrahmanović Ismeta Nisad, rođen 1973. godine. Abdurrahmanović Idriza Sakib, rođen 1955. godine. Abidović Ferida Fikret, rođen 1977. godine. Abidović Rašida Ibrahim, rođen 1932. godine. Abidović Šabana Ragib, rođen 1933. godine. Abidović

Šabana Rasim, rođen 1940. godine. Ademović Saliha Abdurrahman, rođen 1933. godine. Ademović Rame Abid, rođen 1938. godine. Ademović Šećana Abid, rođen 1935. godine. Ademović Bekte Adem, rođen 1977. godine. Ademović Osme Adem, rođen 1961. godine. Ademović Zulfe Adem, rođen 1972. godine. Ademović Avde Adnan, rođen 1975. godine. Ademović Sarije Ahmet, rođen 1961. godine. Ademović Halila Alija, rođen 1948. godine. Ademović Tajba Asim, rođen 1978. godine. Ademović Šerifa Avdija, rođen 1950. godine. Ademović Nurije Avdo, rođen 1929. godine. Ademović Nurije Avdo, rođen 1926. godine. Ademović Ševke Avdo, rođen 1955. godine. Ademović Tajba Avdo, rođen 1968. godine. Ademović Bečira Azem, rođen 1971. godine. Ademović Azema Azmir, rođen 1978. godine. Ademović Behaje Bahrudin, rođen 1978. godine. Ademović Hamida Bajro, rođen 1942. godine. Ademović Idriza Bajro, rođen 1959. godine. Ademović Osme Bajro, rođen 1970. godine. Ademović Ševke Bajro, rođen 1948. godine. Ademović Ibrahima Bego, rođen 1973. godine. Ademović Huse Behija, rođen 1944. godine. Ademović Omera Bekto, rođen 1950. godine. Ademović Bečira Bešir, rođen 1964. godine. Ademović Džemala Džemo, rođen 1975. godine. Ademović Mustafe Džemal, rođen 1952. godine. Ademović Šabana Edin, rođen 1980. godine. Ademović Hamida Elvir, rođen 1977. godine. Ademović Adema Enver, rođen 1969. godine. Ademović Mustafe Esed, rođen 1926. godine. Ademović Fajke Fadil, rođen 1949. godine. Ademović Huse Fadil, rođen 1943. godine. Ademović Hajrudina Fahrudin, rođen 1978. godine. Ademović Fadila Fajko, rođen 1975. godine. Ademović Džemala Fatmir, rođen 1980. godine. Ademović Mehmedalije Fazlija, rođen 1956. godine. Ademović Sulje Hajrudin, rođen 1956. godine. Ademović Nezira Hakija, rođen 1943. godine. Ademović Adema Hamed, rođen 1957. godine. Ademović Bege Hamed, rođen 1938. godine. Ademović Adema Hamid, rođen 1955. godine. Ademović Adema Haris, rođen 1971. godine. Ademović Atifa Hasan, rođen 1943. godine. Ademović Bečira Hazim, rođen 1971. godine. Ademović Adema Husein, rođen 1953. godine. Ademović Adema Huso, rođen 1949. godine. Ademović Juse Huso, godina nepoznata rođenja. Ademović Osmana Ibrahim, rođen 1937. godine. Ademović Bege Ibro, rođen 1968. godine. Ademović Bekte Ibro, rođen 1934. godine. Ademović Selmana Ismet, rođen 1934. godine. Ademović Saliha Yunus, rođen 1947. godine. Ademović Ševala Yusuf, rođen 1975. godine. Ademović Ibrahima Kadrija, rođen 1968. godine.
Ademović Salčina Kadrija, rođen 1958. godine. Ademović Nezira Lutvo, rođen 1938. godine. Ademović Uzeira Medo, rođen 1955. godine. Ademović

0: Sulje Mesud, rođen 1965. godine, Ademović Ismeta Mevludin, rođen 1959. godine, Ademović Sade Mevludin, rođen 1958. godine, Ademović Hakije Muamer, rođen 1980. godine, Ademović Hakije Muamer, rođen 1978. godine, Ademović Čamila Mohamed, rođen 1971. godine, Ademović Muje Mujko, rođen 1953. godine, Ademović Huse Munib, rođen 1929. godine, Ademović Muje Mustafa, rođen 1960. godine, Ademović Rame Mustafa, rođen 1929. godine.
1: Ademović Dahmen Nedžib, rođen 1961. Ademović Alije Nezir, rođen 1947. Ademović Hakije Nezir, rođen 1973. Ademović Alage Nurko, rođen 1958. Ademović Adema Ohran, rođen 1954. Ademović Mehmed Alija Osman, rođen 1961. Ademović Idriza Ragib, rođen 1952. Ademović Huse Ramiz, rođen 1974. Ademović Abdije Ramo, rođen 1973. Ademović Saliha Remzija, rođen 1975. Ademović Avde Sadik, rođen 1953. Ademović Mustafe Sadik, rođen 1944. Ademović Avde Sado, rođen 1933. Ademović Ševke Saib, rođen 1952. Ademović Đule Salih, rođen 1968. Ademović Ređa Salih, rođen 1952. Ademović Abida Samil, rođen 1974. Ademović Rame Sead, rođen 1967. Ademović Muje Sejdalija. Ademović Sulje Senad, rođen 1977. Ademović Sarije Senahid, rođen 1969. Ademović Bajre Sinan, rođen 1969. Ademović Sulje Sulejmen, rođen 1935. Ademović Šabana Suljo, rođen 1945. Ademović Šećana Šaban, rođen 1953. Ademović Sarije Šefik, rođen 1955. Ademović Ševala Šefik, rođen 1979. Ademović Bajre Ševal. Ademović Sulje Umka, rođena 1912. Ademović Adema Zulfo, rođen 1957. Adilović Bećira Ahmet, rođen 1938. Adilović Ferida Fikret, rođen 1977. Aganović Atifa Sabit, rođen 1969. Agić Naila Abid, rođen 1972. Agić Hasan Aziz, rođen 1922. Agić Čamila Čazim, rođen 1963. Agić Šačira Ermin, rođen 1977. Agić Mehmeda Hamdija, rođen 1978. Agić Himze Rasim, rođen 1927. Agić Čamila Sadik, rođen 1965. Agić Aziza Šačir, rođen 1954. Ahmet Agić Huseina Elvir, rođen 1975. Ahmet Agić Mušana Husein, rođen 1951. Ahmetović Avde Abdullah, rođen 1960. Ahmetović Ibrahim Abdullah, rođen 1948. Ahmetović Ibrahim Adil, rođen 1958. Ahmetović Arif Ahmet, rođen 1949. Ahmetović Hašim Ahmo, rođen 1936. Ahmetović Smajla Alija, rođen 1974. Ahmetović Osme Asim, rođen 1948. Ahmetović Šabana Avdo, rođen 1939. Ahmetović Avde Abdullah, rođen 1960. Ahmetović Šeće Azem. Ahmetović Seife Bahrija, rođen 1973. Ahmetović Edhema Bečir, rođen 1946. Ahmetović Ibrahima Behadil, rođen 1959.

Ahmetović Avde Dževad, rođen 1951. godine. Ahmetović Murata Dževad, rođen 1969. godine. Ahmetović Avde Edin, rođen 1979. godine. Ahmetović Hajrudina Edin, rođen 1976. godine. Ahmetović Himze Edin, rođen 1977. godine. Ahmetović Adema Ejub, rođen 1941. godine. Ahmetović Omera Elmedin, rođen 1977. godine. Ahmetović Seife Emir, rođen 1976. godine. Ahmetović Salke Enes, rođen 1943. godine. Ahmetović Salke Enver, rođen 1977. godine. Ahmetović Ibre Fehim, rođen 1960. godine. Ahmetović Bajre Hajro, rođen 1978. godine. Ahmetović Sulje Hajro, rođen 1963. godine. Ahmetović Ibrahima Hajrudin, rođen 1965. godine. Ahmetović Avde Hajrullah, rođen 1968. godine. Ahmetović Hasana Hakija, rođen 1949. godine. Ahmetović Abdullaha Hasan, rođen 1972. godine. Ahmetović Osme Hasan, rođen 1945. godine. Ahmetović Šahina Himzo, rođen 1953. godine. Ahmetović Kare Huso, rođen 1937. godine. Ahmetović Adema Ibrahim, rođen 1928. godine. Ahmetović Hasana Ibrahim, rođen 1939. godine. Ahmetović Ibre Ibrahim, rođen 1931. godine. Ahmetović Mahe Ibrahim, rođen 1941. godine. Ahmetović Ibrahima Idriz, rođen 1960. godine. Ahmetović Sulje Idriz, rođen 1962. godine. Ahmetović Huseina Islam, rođen 1964. godine. Ahmetović Mehe Ismet, rođen 1948. godine. Ahmetović Omera Ismet, rođen 1946. godine. Ahmetović Ibrana Izvet, rođen 1940. godine. Ahmetović Mehe Izet, rođen 1958. godine. Ahmetović Abdullaha Kadrija, rođen 1972. godine. Ahmetović Abdullaha Kasim, rođen 1974. godine. Ahmetović Kare Mahmut, rođen 1927. godine. Ahmetović Šahina Mehmed, rođen 1942. godine. Ahmetović Mustafe Mehmedalija, rođen 1956. godine. Ahmetović Mehmeda Meho, rođen 1918. godine. Ahmetović Mehmeda Meho, rođen 1976. godine. Ahmetović Abdullaha Merim, rođen 1973. godine. Ahmetović Mehmeda Mevlid, rođen 1971. godine. Ahmetović Ejuba Mevludin, rođen 1967. godine. Ahmetović Izeta Mirsad, rođen

0: 1973. godine. Ahmetović Muje Mirsad, rođen 1976. godine. Ahmetović Nuhana Mehmed, rođen 1948. godine. Ahmetović Muje Muharem, rođen 1953. godine. Ahmetović Sulejmana Muharem, rođen 1927. godine. Ahmetović Abdullaha Mujo, rođen 1974. godine. Ahmetović Alje Mujo, rođen 1936. godine. Ahmetović Avde Mujo, rođen 1970. godine. Ahmetović Lutve Mujo, rođen 1976. godine. Ahmetović Rame Mujo, rođen 1927. godine. Ahmetović Hasana Munib, rođen 1963. godine. Ahmetović Osmana Munib, rođen 1976. godine. Ahmetović Mustafe Musa, rođen 1975. godine. Ahmetović Mustafe Musa, rođen 1975. godine. Ahmetović Muje Mustafa, rođen 1949. godine. Ahmetović Šahina Mustafa, rođen 1948. godine. Ahmetović Mehe Nazif, rođen 1953. godine. Ahmetović Ohrana Nezir, rođen 1966. godine. Ahmetović Jusufa Nijaz, rođen 1972. godine.
1: Ahmetović Nurije Nurdin, rođen 1967. Ahmetović Šahina Omer, rođen 1946. Ahmetović Mehe Osman, rođen 1937. Ahmetović Rami Osman, rođen 1937. Ahmetović Šeće Ramadan, rođen 1956. Ahmetović Mehe Ramiz, rođen 1960. Ahmetović Muharema Ramiz, rođen 1950. Ahmetović Osmana Ramiz, rođen 1967. Ahmetović Husena Ramo, rođen 1959. Ahmetović Ređi Ramo, rođen 1936. Ahmetović Mehmeda Sadik, rođen 1970. Ahmetović Enesa Sakib, rođen 1969. Ahmetović Saliha Salko, rođen 1963. Ahmetović Eneza Samir, rođen 1977. Ahmetović Ramije Samir, rođen 1965. Ahmetović Osmana Sead, rođen 1958. Ahmetović Selma Selman, rođen 1938. Ahmetović Hakije Semid, rođen 1975. Ahmetović Nezira Semir, rođen 1978. Ahmetović Kirama Senad, rođen 1972. Ahmetović Ramiza Suad, rođen 1976. Ahmetović Ramije Suleiman, rođen 1935. Ahmetović Mehmeda Suljo, rođen 1966. Ahmetović Mustafe Šaban, rođen 1962. Ahmetović Mehe Šahbaz, rođen 1963. Ahmetović Sulje Šahin, rođen 1958. Ahmetović Ahmeta Vahdet, rođen 1972. Ahmetović Avde Zahid, rođen 1951. Ahmetović Abdullaha Zijad, rođen 1974. Ahmetović Muje Zijad, rođen 1978. Ahmetović Bege Zulkid, rođen 1962. Ahmić Jusufa Ahmo, rođen 1965. Ahmić Safeta Amir, rođen

0: 1977. Ahmić Nazifa Avdo, rođen 1966. Ahmić Salke Aziz, rođen 1964. Ahmić Sulejmana Edhem, rođen 1937. Ahmić Rifeta Hasib, rođen 1972. Ahmić Ibrahima Idris, rođen 1960. Ahmić Omera Ismet, rođen 1947. Ahmić Sulejmana Mehmed, rođen 1939. Ahmić Hasiba Mirsad, rođen 1977. Ahmić Avdi Nazif, rođen 1966. Ahmić Ismeta Omer, rođen 1973. Ahmić Omera Rifet, rođen 1949. Ahmić Selima Sabahudin. Ahmić Jusufa Sabit, rođen 1959. Ahmić Hamida Safet, rođen 1942. Ahmić Ahmeta Senad, rođen 1963. Ajanović Selima Ismet, rođen 1948. Ajšić Rami Adem, rođen 1944. Ajšić Sinana Bešir, rođen 1971. Ajšić Rami Fadil, rođen 1941. Ajšić Adema Fahid, rođen 1974. Ajšić Ibrahima Hamdija, rođen 1957. Ajšić Čamila Ismet, rođen 1943. Ajšić Ismeta Izet, rođen 1971. Ajšić Čamila Mujo, rođen 1981. Ajšić Šećana Ramo, rođen 1970. Ajšić Rami Rifet, rođen 1948.
1: Akagić Alije Sabahudin, rođen 1938. Akšamović Jusufa Raif, rođen 1977. Alemić Ibri Abid, rođen 1941. Alemić Hasana Alija, rođen 1935. Alemić Ibri Aziz. Alemić Sulje Aziz, rođen 1955. Alemić Salkana Hajrudin, rođen 1956. Alemić Hameda Hazim, rođen 1971. Alemić Ibre Ibrahim. Alemić Sulje Ibrahim, rođen 1959. Alemić Selima Jusuf, rođen 1974. Alemić Alije Mehmed Alija, rođen 1972. Alemić Alage Mensur, rođen 1953. Alemić Nurbega Sead, rođen 1964. Alemić Zajke Selim, rođen 1942. Alemić Hajrudina Zaim, rođen 1974. Alemić Bege Zekir, rođen 1961. Alibašić Avdi Alija, rođen 1941. Alibašić Čamila Čazim, rođen 1952. Alibašić Čazima Fahrudin, rođen 1977. Alibegović Lutve Meho, rođen 1925. Alić Alage Abaz, rođen 1962. Alić Husein Abdullah, rođen 1951. Alić Rahmana Abdurrahman, rođen 1942. Alić Selmana Abid, rođen 1956.

0: Alić, Ali je Adem. Alić Dauta Adil, rođen 1960. Alić Ibrahima Adil, rođen 1967. Alić Ahmeta Admir, rođen 1976. Alić Osmana Ahmet, rođen 1968. Alić Ali Alaga, rođen 1933. Alić Osman Alaga, rođen 1932. Alić Alije Alija, rođen 1941. Alić Azema Almir, rođen 1976. Alić Dauta Amir, rođen 1962. Alić Džemala Amir, rođen 1978. Alić Himze Atif, rođen 1974. Alić Abdurrahmana Abdullah, rođen 1972. Alić Rahmana Abdurrahman, rođen 1942. Alić Hase Azem. Alić Hirkije Azem, rođen 1966. Alić Šabana Azem, rođen 1953. Alić Alage Bajro, rođen 1959. Alić Mehmeda Behadil, rođen 1962. Alić Nurfa Behaija, rođen 1952. Alić Avdije Behram, rođen 1942. Alić Bekte Bekir, rođen 1972. Alić Rami Bekir, rođen 1951. Alić Bekte Beriz, rođen 1969. Alić Šemse Besim, rođen 1972. Alić Murata Čamil, rođen 1947. Alić Safeta Čamil, rođen 1966. Alić Dulana Dahmo, rođen 1958. Alić Ibrahima Čemail, rođen 1975. Alić Omera Džemail, rođen 1962. Alić Hasiba Džemal, rođen 1969. Alić Džemala Dževad, rođen 1965. Alić Rasima Dževad, rođen 1959. Alić Bekira Eldin, rođen 1978. I Alić Hasana Elvis, rođen 1976.
1: Alić Hajrulaha Elzad, rođen 1974. Alić Bešlije Emin, rođen 1950. Alić Dulana Enez, rođen 1955. Alić Ibre Esad, rođen 1963. Alić Mehmeda Esed, rođen 1941. Alić Hasana Fadil, rođen 1976. Alić Maše Fadil, rođen 1932. Alić Mehmeda Fadil, rođen 1964. Alić Muje Fadil, rođen 1965. Alić Alije Fahrudin, rođen 1973. Alić Ferida Fehim, rođen 1961. Alić Ferida Fejzo, rođen 1957. Alić Ibrahima Hajro, rođen 1964. Alić Ibrahima Hajro, rođen 1959. Alić Alije Hajrudin, rođen 1958.

Alić Omera Hajrudin, rođen 1968. Alić Alije Hakija, rođen 1941. Alić Mehe Hakija, rođen 1941. Alić Feize Halil, rođen 1949. Alić Abdurrahmana Hamdija, rođen 1976. Alić Mustafe Hamdija, rođen 1957. Alić Rame Hamed, rođen 1941. Alić Hameda Hamid, rođen 1963. Alić Abida Hasan, rođen 1951. Alić Alije Hasan, rođen 1936. Alić Huse Hasan, rođen 1953. Alić Muje Hasan, rođen 1952. Alić Šabana Hasan, rođen 1974. Alić Ohrana Hasib, rođen 1965. Alić Alije Hedib, rođen 1967. Alić Muharema Hidajet, rođen 1964. Alić Šahina Hidajet, rođen 1958. Alić Atifa Himzo, rođen 1941. Alić Himze Himzudin, rođen 1975. Alić Rame Hirkija, rođen 1937. Alić Osmana Husein, rođen 1934. Alić Šabana Huso, rođen 1960. Alić Ahme Ibrahim, rođen 1957. Alić Alije Ibrahim, rođen 1944. Alić Hasana Ibrahim, rođen 1974. Alić Ibre Ibrahim, rođen 1927. Alić Osmana Ibrahim, rođen 1940. Alić Omera Ibro, rođen 1943. Alić Atifa Ismet, rođen 1944. Alić Ismeta Izet, rođen 1962. Alić Ragiba Izet, rođen 1961. Alić Hajrulaha Jasmin, rođen 1972. Alić Alije Yunus, rođen 1947. Alić Muje Yunus, rođen 1947. Alić Jusufa Jusmin, rođen 1978. Alić Safeta Juso, rođen 1959. Alić Hurema Jusuf, rođen 1950. Alić Juse Jusuf, rođen 1948. Alić Muharema Jusuf, rođen 1959. Alić Mehmeda Kadir, rođen 1958. Alić Ibrahima Kadmir, rođen 1975. Alić Čamila Kadrija,

0: rođen 1978. Alić Ređepa Kadrija, rođen 1974. Alić Hasana Kemal, rođen 1954. Alić Ševke Kjašif, rođen 1971.
1: Alić Ahmeta Mahmut, rođen 1971. Alić Alije Mahmut, rođen 1959. Alić Rame Mehmed, rođen 1938. Alić Abida Meho, rođen 1931. Alić Osmana Meho, rođen 1974. Alić Šačira Mehrudin, rođen 1981. Alić Jusufa Mesud, rođen 1977. Alić Nurifa Mesud, rođen 1950. Alić Ahme Mevludin, rođen 1962. Alić Alije Mevludin, rođen 1962. Alić Mevludina Mirsad, rođen 1974. Alić Ređe Muhammed, rođen 1978. Alić Ibre Muharem, rođen 1938. Alić Mustafe Muhidin, rođen 1971. Alić Hajrudina Mujaga, rođen 1978. Alić Dulana Mujo, rođen 1970. Alić Hakije Mujo, rođen 1945. Alić Hasiba Mujo, rođen 1966. Alić Mehmeda Mujo, rođen 1968. Alić Muharema Mujo, rođen 1968. Alić Nazifa Mujo, rođen 1945. Alić Rahmana Mujo, rođen 1938. Alić Šačira Mujo, rođen 1933. Alić Muje Munib, rođen 1962. Alić Muje Munir, rođen 1965. Alić Muje Muris, rođen 1974. Alić Hurema Mustafa, rođen 1952. Alić Mehe Mustafa, rođen 1950. Alić Sulje Mustafa, rođen 1949. Alić Muje Nazif, rođen 1979. Alić Mehmeda Nedžad, rođen 1975. Alić Rasima Nedžad, rođen 1961. Alić Avde Nedžib, rođen 1958. Alić Omera Nedžib, rođen 1957. Alić Ševke Nehrudin, rođen 1975. Alić Huseina Nezir, rođen 1941. Alić Ibrahima Nezir, rođen 1941. Alić Omera Nezir, rođen 1969. Alić Hase Nijaza, rođen 1961. Alić Bekte Nijazija, rođen 1961. Alić Ramiza Nijazija, rođen 1977. Alić Salčina Nirsan, rođen 1977. Alić Mevludina Nisvad, rođen 1977. Alić Mehmeda Nurija, rođen 1970. Alić Rame Ohran, rođen 1947. Alić Sumbula Ohran, rođen 1941. Alić Hajdara Omer, rođen 1965. Alić Mušan Omer, rođen 1963. Alić Osmana Omer, rođen 1980. Alić Osmana Omer, rođen 1967. Alić Alije Osman, rođen 1937. Alić Bajre Osman, rođen 1981. Alić Mehe Osman, rođen 1939. Alić Hakije Ramiz, rođen 1979. Alić Sulje Ramiz, rođen 1942. Alić Alije Ramo, rođen 1941. Alić Dauta Ramo, rođen 1963. Alić Šemse Ramo, rođen 1965. Alić Osmana Rašid, rođen 1944. Alić Šahina Rašid, rođen 1960.
2: Alić Omera Ređep, rođen 1952. Alić

Ibrahima Ređo, rođen 1956. Alić Omera Ređo, rođen 1931. Alić Rame Ređo, rođen 1965. Alić Hajrudina Refik, rođen 1971. Alić Hasana Refik, rođen 1974. Alić Hasana Refik, rođen 1964. Alić Mustafe Refik, rođen 1943. Alić Šefika Refik, rođen 1977. Alić Hajrudina Reuf, rođen 1967. Alić Šemse Sabahudin, rođen 1969. Alić Jusufa Sabit, rođen 1972. Alić Ramiza Sabrija, rođen 1972. Alić Savke Sabrija, rođen 1934. Alić Adema Sadet, rođen 1978. Alić Hasiba Sadik, rođen 1969. Alić Zajke Sado, rođen 1970. Alić Rašida Safet, rođen 1934. Alić Himze Sajto, rođen 1962. Alić Ferida Sakib, rođen 1964. Alić Hajdara Sakib, rođen 1966. Alić Hasiba Sakib, rođen 1969. Alić Šabana Salih, rođen 1948. Alić Hasiba Salko, rođen 1960. Alić Rahmana Salko, rođen 1932. Alić Sabrije Salko, rođen 1956. Alić Adema Samir, rođen 1972. Alić Mursala Sead, rođen 1969. Alić Nezira Sead, rođen 1966. Alić Šukrije Sead, rođen 1971. Alić Šukrije Seid, rođen 1964. Alić Alije Sejdalija, rođen 1948. Alić Ibrahima Sejdalija, rođen 1966. Alić Sejdalije Sejdin, rođen 1972. Alić Feze Seifo, rođen 1946. Alić Mehana Selman, rođen 1965. Alić Halila Senad, rođen 1979. Alić Rasima Senad, rođen 1974. Alić Senahida Senad, rođen 1975. Alić Jusufa Senahid, rođen 1977. Alić Šabe Senahid, rođen 1967. Alić Mursala Sevlet, rođen 1975. Alić Dahme Smail, rođen 1967. Alić Mahmuta Smail, rođen 1937. Alić Nezira Suad, rođen 1972. Alić Ragiba Sufret, rođen 1963. Alić Muje Suljo, rođen 1968. Alić Alije Šaban, rođen 1950. Alić Ibrahima Šaban, rođen 1948. Alić Šačira Šabo, rođen 1925. Alić Muje Šačir, rođen 1960. Alić Šahina Šahzet, rođen 1968. Alić Nezira Šefik, rođen 1949. Alić Hamida Šemso, rođen 1934. Alić Sulje Šemso, rođen 1934. Alić Ševke Ševal, rođen 1967. Alić Hirkije Ševko, rođen 1969. Alić Muje Ševko, rođen 1942. Alić Alije Šukrija, rođen 1938.

0: Alić Alije Šukrija, rođen 1940.
1: Alić Ibrahima Vahdet, rođen 1969. Alić Ševke Vahdet, rođen 1974. Alić Esada Zahid, rođen 1964. Alić Juse Zahida, rođena 1940. Alić Ibrahima Zaim, rođen 1936. Alić Ismeta Zaim, rođen 1968. Alić Dauta Zajko, rođen 1943. Alić Sabrije Zajko, rođen 1961. Alić Džemala Zijad, rođen 1973. Ali Efendić Džemala Bahrudin, rođen 1976. Ali Efendić Hakije Džemal, rođen 1948. Ali Efendić Hakije Habib, rođen 1958. Ali Efendić Hakije Muhammed, rođen 1954. Ali Hodžić Amila Ahmed, rođen 1941. Ali Hodžić Šabana Amir, rođen 1979. Ali Hodžić Idriza Ekrem, rođen 1971. Ali Hodžić Šačira Husein, rođen 1933. Ali Hodžić Himze Izet, rođen 1960. Ali Hodžić Muniba Musadet, rođen 1978. Ali Hodžić Nazifa Namik, rođen 1977. Ali Hodžić Amila Nurif, rođen 1945. Ali Hodžić Čamila Ramadan, rođen 1945. Ali Hodžić Šabana Samir, rođen 1972. Ali Hodžić Ramadana Sejdalija, rođen 1970. Ali Hodžić Ramadana Senad, rođen 1975. Ali Hodžić Smaila Senid, rođen 1973. Ali Hodžić Ahmeta Šaban, rođen 1947. Alijašević Mehe Izet, rođen 1940. Alimanović Ahmeta Mustafa, rođen 1958. Ali Spahić Aziza Adil, rođen 1958. Ali Spahić Avdije Armin, rođen 1979. Ali Spahić Alije Azmir, rođen 1978. Ali Spahić Adila Behadil, rođen 1989. Ali Spahić Hamdije Enver, rođen 1967. Ali Spahić Hameda Hamdija, rođen 1947. Ali Spahić Rasima Hazim, rođen 1955. Ali Spahić Memša Ibrahim, rođen 1929. Ali Spahić Hamdije Mirsad, rođen 1978. Ali Spahić Hamdije Mirzet, rođen 1978. Ali Spahić Omera Mujo, rođen 1965. Ali Spahić Rasima Nedžad, rođen 1974. Ališević Vehbije Alija, rođen 1937. Ališević Vehbije Avdo, rođen 1939. Ališević Alije Fadil, rođen 1969. Ališević Avde Fahrudin, rođen 1974. Ali Vuković Ismeta Izet, rođen 1956. Aljić Šačina Alija, rođen 1924. Aljić Sulje Džemal, rođen 1978. Aljić Hamdije Fahrudin, rođen 1965. Aljić Rame Hajro, rođen 1944. Aljić Ibrahima Hariz, rođen 1970. Aljić Hameda Ibrahim, rođen 1970. Aljić Sulje Idriz, rođen 1940. Aljić Hajre Jusuf, rođen 1967. Aljić Junuza Kiram, rođen 1924. Aljić Zildžije Latif, rođen 1959. Aljić Zildžije Mevlid, rođen 1957. Aljić Ahme Muhammed, rođen

0: 1953. Aljić Saliha Nazif, rođen 1956. Aljić Muhameda Nedžad, rođen 1978.
1: Aljić Šabana Nermin, rođen 1976. Aljić Ismeta Nijaz, rođen 1963. Aljić Ahme Nurija, rođen 1959. Aljić Idriza Omer, rođen 1966. Aljić Bekte Sabrija, rođen 1940. Aljić Junuza Salko, rođen 1975. Aljić Rasima Suljo, rođen 1950. Aljić Rame Šaban, rođen 1948. Aljić Sulje Ševal, rođen 1974. Aljić Abdullaha Zijad, rođen 1971. Aljić Junuza Zilđija, rođen 1936. Aljkanović Osmana Aljo, rođen 1952. Aljkanović Safeta Bahrudin, rođen 1975. Aljkanović Safeta Bajro, rođen 1974. Aljkanović Safeta Bahudin, rođen 1977. Aljkanović Ibrana Džemo, rođen 1970. Aljkanović Hase Hasir, rođen 1951. Aljkanović Huse Haso, rođen 1920. Aljkanović Vehbije Izam, rođen 1972. Aljkanović Sulje Izet, rođen 1960. Aljkanović Šerifa Mali, rođen 1963. Aljkanović Ibrana Nijazija, rođen 1968. Aljkanović Alije Osman, rođen 1928. Aljkanović Šerifa Rifet, rođen 1959. Aljkanović Šerifa Safet, rođen 1955. Aljkanović Alije Salčin, rođen 1937. Aljkanović Osmana Sead, rođen 1963. Aljkanović Šerifa Selin, rođen 1968. Aljkanović Hasiba Ševal, rođen 1970. Aljkanović Šerifa Vehbija, rođen 1949. Aljukić Ibrahima Hasib, rođen 1955. Aljukić Beče Mehmedalija, rođen 1963. Arifović Ređe Husein, rođen 1972. Arifović Zulfera Mevludin, rođen 1965. Arnaut Rame Hilmo, rođen 1930. Arnautović Maše Mevludin, rođen 1959. Aruković Osmana Fadil, rođen 1975. Aruković Osmana Seudin, rođen 1971. Aruković Osmana Šemsudin, rođen 1967. Atanović Bekte Bajro, rođen 1971. Atanović Bege Hasan, rođen 1953. Atanović Muje Ibrahim, rođen 1966. Atanović Muje Ramiz, rođen 1962. Atanović Muje Sejdin, rođen 1972. Atanović Hasana Šaban, rođen 1928. Atić Abdullaha Avdo, rođen 1947. Atić Abdurrahmana Edhem, rođen 1941. Atić Atana Ekrem, rođen 1961. Atić Edhema Ekrem, rođen 1963. Atić Abdurrahmana Fehim, rođen 1947. Atić Idriza Hašin, rođen 1936. Atić Ibre Ibrahim, rođen 1942. Atić Safeta Ibro, rođen 1975. Atić Muje Idriz, rođen 1969. Atić Šabana Mehmed, rođen 1963. Atić Muje Meho, rođen 1965. Atić Osmana Mirsad, rođen 1967. Atić Omera Mujo, rođen 1933. Atić Hašima Nezir, rođen 1964.

0: Atić Zajma Osman, rođen 1938.
1: Atić Senahida Sejad, rođen 1972. Atić Šahmana Senad, rođen 1975. Atić Ibrahima Sevledin, rođen 1975. Atić Ibri Smajo, rođen 1946. Atić Abdurahmana Suljo, rođen 1946. Atić Atana Šahman, rođen 1950. Avdagić Sulje Ibrahim, rođen 1950. Avdagić Sulje Zuhdija, rođen 1947. Avdić Abdurahmana Abdullah, rođen 1951. Avdić Alije Abdullah, rođen 1945. Avdić Huseina Abdulkadir, rođen 1956. Avdić Selima Abdurahman, rođen 1910. Avdić Ređe Adem, rođen 1945. Avdić Uzeira Adem, rođen 1927. Avdić Rame Admir, rođen 1980. Avdić Ševke Ahmedin, rođen 1959. Avdić Hurema Ahmo, rođen 1938. Avdić Rahmana Akif, rođen 1960. Avdić Jusufa Alija, rođen 1937. Avdić Maše Alija, rođen 1956. Avdić Nurije Alija, rođen 1955. Avdić Osmana Alija, rođen 1938. Avdić Omera Almir, rođen 1977. Avdić Maše Avdo, rođen 1943. Avdić Muje Abdullah, rođen 1972. Avdić Šabana Abdullah, rođen 1927. Avdić Zajke Abdullah, rođen 1940. Avdić Memiša Azam, rođen 1954. Avdić Kadrije Bajazit, rođen 1976. Avdić Avde Bajro, rođen 1961. Avdić Abdurahmana Dalija, rođen 1966. Avdić Dauta Daut, rođen 1951. Avdić Alije Dulan, rođen 1965. Avdić Nurije Džemal, rođen 1969. Avdić Šabana Džemal, rođen 1942. Avdić Juse Dževad, rođen 1960. Avdić Halida Esad, rođen 1966. Avdić Abida Esed, rođen 1945. Avdić Hašida Fadil, rođen 1963. Avdić Mehmeda Fahrudin, rođen 1970. Avdić Mustafe Fazlija, rođen 1957. Avdić Ragiba Fuad, rođen 1973. Avdić Reufa Fuad, rođen 1974. Avdić Hasiba Habib, rođen 1960. Avdić Alije Hajro, rođen 1960. Avdić Alije Hajrudin, rođen 1970. Avdić Dauta Hajrudin, rođen 1976. Avdić Hajre Hajrudin, rođen 1969. Avdić Hašida Hajrudin, rođen 1954. Avdić Idriza Hajrudin, rođen 1961. Avdić Ševke Hajrudin, rođen 1967. Avdić Huseina Hakija, rođen 1937. Avdić Abida Halid, rođen 1939. Avdić Muje Halil, rođen 1975. Avdić Ramiza Hamdija, rođen 1971. Avdić Sade Hamdija, rođen 1975. Avdić Yunus Ahmed, rođen 1951. Avdić Idriza Hasan, rođen 1968. Avdić Hasana Hasib, rođen 1953. Avdić Juse Hasib, rođen 1920.
2: Avdić Nurije Hasib, rođen 1960.

1969. Avdić Hajre Hazim, rođen 1972. Avdić Huseina Himzo, rođen 1941. Avdić Hasana Husein, rođen 1939. Avdić Mustafe Husein, rođen 1954. Avdić Fejze Ibrahim, rođen 1942. Avdić Osmana Ibrahim, rođen 1935. Avdić Saliha Ibrahim, rođen 1945. Avdić Ibrahima Ibran, rođen 1954. Avdić Omera Ibro, rođen 1931. Avdić Zajke Idriz, rođen 1935. Avdić Halila Ismet, rođen 1977. Avdić Nusreta Ismet, rođen 1979. Avdić Zahira Ismet, rođen 1943. Avdić Sulje Yunus, rođen 1924. Avdić Ibrahima Kadir, rođen 1974. Avdić Nezira Kadir, rođen 1962. Avdić Ibrahima Kadrija, rođen 1965. Avdić Ismeta Kemal, rođen 1971. Avdić Hasana Mehan, rođen 1961. Avdić Avde Mehmed, rođen 1976. Avdić Huseina Mehmed, rođen 1943. Avdić Muhammeda Mehmed, rođen 1952. Avdić Omera Mehmed, rođen 1966. Avdić Šemse Mehmed, rođen 1954. Avdić Abdurrahmana Mehmed Alija, rođen 1954. Avdić Ahme Mehmed Alija, rođen 1959. Avdić Mehmeda Mehmed Alija, rođen 1964. Avdić Nezira Mehmed Alija, rođen 1939. Avdić Avde Meho, rođen 1945. Avdić Kadrije Mesud, rođen 1974. Avdić Mehmeda Mevludin, rođen 1977. Avdić Džemala Mirsad, rođen 1970. Avdić Muje Mirsad, rođen 1969. Avdić Mehmeda Mirzet, rođen 1976. Avdić Šahina Mirzet, rođen 1976. Avdić Hameda Muhammed, rođen 1974. Avdić Zeynila Muhammed, rođen 1956. Avdić Alije Mujo, rođen 1944. Avdić Huse Mujo, rođen 1959. Avdić Rame Mujo, rođen 1966. Avdić Selima Mujo, rođen 1971. Avdić Selima Mustafa, rođen 1970. Avdić Nuhana Mušan, rođen 1929. Avdić Rame Nazif, rođen 1954. Avdić Kadrije Nesib, rođen 1977. Avdić Džemaila Nevzet, rođen

0: 1965. Avdić Halida Nihad, rođen 1974. Avdić Hasana Nurija, rođen 1944. Avdić Muje Nurija, rođen 1929. Avdić Ismeta Nusret, rođen 1956. Avdić Ismeta Nusret, rođen 1956. Avdić Rame Ohran, rođen 1949. Avdić Ibre Omer, rođen 1926. Avdić Ibre Omer, rođen 1953. Avdić Mehe Omer, rođen 1939. Avdić Memiša Omer, rođen 1940. Avdić Zajke Osman, rođen 1952. Avdić Ređe Ragib, rođen 1936. Avdić Fejze Rahman, rođen 1944.
1: Avdić Rame Rahman, rođen 1929. Avdić Avde Ramiz, rođen 1947. Avdić Hasana Ramo, rođen 1950. Avdić Junuza Ramo, rođen 1957. Avdić Omera Ramo, rođen 1961. Avdić Džemala Refik, rođen 1977. Avdić Junuza Rešid, rođen 1968. Avdić Rame Rijaz, rođen 1978. Avdić Malče Sadik, rođen 1966. Avdić Salke Sadik, rođen 1974. Avdić Nazifa Sado, rođen 1953. Avdić Halila Safet, rođen 1974. Avdić Dauta Said, rođen 1974. Avdić Hameda Salih, rođen 1948. Avdić Selima Salim, rođen 1947. Avdić Sulje Salko, rođen 1971. Avdić Šabana Salko, rođen 1953. Avdić Halida Samid, rođen 1964. Avdić Eseda Sead, rođen 1966. Avdić Sulejmana Sefer, rođen 1941. Avdić Abdurahmana Sejdalija, rođen 1966. Avdić Jusufa Selim, rođen 1947. Avdić Selme Selim, rođen 1957. Avdić Osmana Selmo, rođen 1936. Avdić Sefera Senad, rođen 1973. Avdić Sulje Senad, rođen 1977. Avdić Senaid, rođen 1976. Avdić Dauta Smail, rođen 1949. Avdić Malči Smail, rođen 1960. Avdić Hašida Sulejman, rođen 1960. Avdić Smaji Suljo, rođen 1942. Avdić Osmana Suvad, rođen 1962. Avdić Avde Šaban, rođen 1960. Avdić Ibrahima Šaban, rođen 1936. Avdić Muje Šaban, rođen 1921. Avdić Huse Šačir, rođen 1952. Avdić Šećana Šećo, rođen 1960. Avdić

Šećira Šefik, rođen 1960. Avdić Hakije Šemso, rođen 1952. Avdić Hasana Šemso, rođen 1964. Avdić Huseina Šemso, rođen

0: Mladić Hasana Ševko, rođen 1961. Avdić Zuhde Teufik, rođen 1963. Avdić Mehmeda Vahid, rođen 1976. Avdić Osmana Zaim, rođen 1977. Avdić Salke Zeynil, rođen 1925. Avdić Čamila Zijad, rođen 1969. Avdić Juse Zuhdo, rođen 1941. Avdić Smajla Zulfo, rođen 1980. Abdurahmanović Junuza Izet, rođen 1961. Abdurahmanović Hruste Junuz, rođen 1939. Abdurahmanović Junuza Mirzet, rođen 1966. Babajić Rame Dževad, rođen 1969. Babajić Rame Dževad, rođen 1969. Babajić Mehe Mehmed, rođen 1936. Babić Adema Habib, rođen 1930. Babić Zahida Hasib, rođen 1961. Babić Ređe Ibro, rođen 1950. Babić Muradifa Mensur, rođen 1975. Babić Habiba Muradif, rođen 1955.
1: Babić Alije Ređo, rođen 1965. Bađić Avde Himzo, rođen 1946. Bađić Avde Mujo, rođen 1937. Bajić Azema Zemrija, rođen 1969. Bajraktarević Salke Alija, rođen 1960. Bajraktarević Ibrahima Bego, rođen 1954. Bajraktarević Junuza Ćazim, rođen 1959. Bajraktarević Ešefa Dahmo, rođen 1932. Bajraktarević Bege Ešad, rođen 1981. Bajraktarević Abdurahmana Husein, rođen 1921. Bajraktarević Mehe Husein, rođen 1938. Bajraktarević Ismeta Mirsad, rođen 1959. Bajraktarević Ešefa Mujo, rođen 1934. Bajraktarević Zaima Mustafa, rođen 1949. Bajraktarević Osmana Nedžad, rođen 1975. Bajraktarević Salke Osman, rođen 1952. Bajraktarević Bege Pašat, rođen 1978. Bajramović Šefika Almir, rođen 1974. Bajramović Sulje Azem, rođen 1954. Bajramović Ikana Behudin, rođen 1977. Bajramović Šemse Dževad, rođen 1953. Bajramović Alije Mehmedalija, rođen 1944. Bajramović Atifa Mujo, rođen 1959. Bajramović Rame Nedžad, rođen 1971. Bajramović Ševke Nesiba, rođena 1977. Bajramović Adila Nezir, rođen 1943. Bajramović Alije Ohran, rođen 1954. Bajramović Rame Senad, rođen 1965. Bajramović Sulje Šefik, rođen 1950. Bajramović Rame Šemso, rođen 1947. Bajramović Šemse Šemsudin, rođen 1976. Bajramović Šabana Tahir, rođen 1977. Bajrić Šabana Ismet, rođen 1950. Bajrić Osme Mujo, rođen 1926. Bajrić Bajre Ramo, rođen 1955. Bajrić Šahina Rifet, rođen 1965. Bajrić Bajre Šemsudin, rođen 1967. Baltić Rašida Hašim, rođen 1940. Baltić Rahmana Mušan, Baltić Mućina Rahman, rođen 1920.

0: Baraković Hakije Bahrija, rođen 1941. Baraković Rame Mevlid, rođen 1963. Baraković Rame Muriz, rođen 1973. Baraković Bahrije Rifet, rođen 1968. Barukčić Junuza Almin, rođen 1971. Barukčić Mehmeda Hasan, rođen 1967. Barukčić Hasana Mehmed, rođen 1945. Barukčić Mehmeda Zijad, rođen 1972. Bašćelić Hakije Osman, rođen 1955. Bašić Sinana Hamdija, rođen 1973. Bašić Hasana Hasib, rođen 1959. Bašić Adema Mithat, rođen 1973. Bašić Osmana Azem, rođen 1951. Bečić Vehbije Mensur, rođen 1974. Bečić Hakije Mujo, rođen 1970. Bečić Rame Ramiz, rođen 1946.
1: Bečić Hakije Ramo, rođen 1977. Bečić Smaje Safet. Bečić Ibre Vehbija, rođen 1946. Bečić Vehbije Zihnija, rođen 1978. Bečarević Salke Rašid, rođen 1948. Bečirović Bajre Abdullah, rođen 1952. Bečirović Mustafe Abdullah, rođen 1945. Bečirović Kjazima Abdulkadir, rođen 1957. Bečirović Osme Adil, rođen 1957. Bečirović Hakije Ahmet, rođen 1936. Bečirović Ibiša Ahmo, rođen 1922. Bečirović Hasiba Avdo, rođen 1962. Bečirović Sulje Avdo, rođen 1940. Bečirović Rame Azem, rođen 1970. Bečirović Nezira Aziz, rođen 1973. Bečirović Dauta Dalija, rođen 1956. Bečirović Besima Esad, rođen 1960. Bečirović Hurema Fadil, rođen 1960. Bečirović Bege Habib, rođen 1930. Bečirović Ismeta Halim, rođen 1974. Bečirović Hasiba Hasan, rođen 1958. Bečirović Kjazima Hasan, rođen 1968. Bečirović Sulje Hasan, rođen 1949. Bečirović Hasana Hasib, rođen 1938. Bečirović Rame Hidan, rođen 1959. Bečirović Huse Husein, rođen 1928. Bečirović Bečira Ibrahim, rođen 1951. Bečirović Sulje Ibro, rođen 1943. Bečirović Hasana Ismail, rođen 1954. Bečirović Osmana Ismet, rođen 1939. Bečirović Rame Juso, rođen 1966. Bečirović Safeta Jusuf, rođen 1975. Bečirović Safeta Kadrija, rođen 1972. Bečirović Mušana Kahriman, rođen 1942. Bečirović Sabrije Kemal, rođen 1964. Bečirović Bege Kiram, rođen 1948. Bečirović Memiša Mehmed, rođen 1946. Bečirović Bege Meho, rođen 1948. Bečirović Mešana Mevludin, rođen 1977. Bećirović.

0: Mirović Huse Mujo, rođen 1949. Bećirović Muje Munib, rođen 1957. Bećirović Sabrije Murat, rođen 1969. Bećirović Mešana Muriz, rođen 1974. Bećirović Ibre Nedžad, rođen 1978. Bećirović Dalije Nermin, rođen 1978. Bećirović Bahrije Nezir, rođen 1948. Bećirović Abdullaha Nijaz, rođen 1977. Bećirović Alije Omer, rođen 1968. Bećirović Mehe Omer, rođen 1954. Bećirović Mehmeda Osman, rođen 1962. Bećirović Alije Rahman, rođen 1932. Bećirović Mušana Ramiz, rođen 1947. Bećirović Rame Ramo, rođen 1935. Bećirović Bajre Ređo, rođen 1958. Bećirović Hasana Ređo, rođen 1972. Bećirović Rame Rešid, rođen 1972. Bećirović Saliha Safet, rođen 1939. Bećirović Mehmeda Sakib, rođen 1964. Bećirović Sulejmana Samir, rođen 1975. Bećirović Bešira Sead, rođen 1957.
1: Bećirović Kirama Seid, rođen 1971. Bećirović Hajre Selman, rođen 1953. Bećirović Ismeta Sidik, rođen 1966. Bećirović Hasana Smajo, rođen 1954. Bećirović Ohrana Suljo, rođen 1965. Bećirović Šabana Šahbaz, rođen 1946. Bećirović Lutve Šahin, rođen 1933. Bećirović Alije Teufi, rođen 1964. Bećirović Kadrije Zulkarnejn, rođen 1950. Beganović Muje Asim, rođen 1965. Beganović Ismeta Avdija, rođen 1975. Beganović Ahmeta Bajro, rođen 1953. Beganović Rasima Bego, rođen 1964. Beganović Nurifa Ekrem, rođen 1962. Beganović Huse Fehim, rođen 1964. Beganović Muje Hasan, rođen 1947. Beganović Hasana Hazim, rođen 1974. Beganović Ibrahima Ibro, rođen 1946. Beganović Muharema Izet, rođen 1949. Beganović Izeta Jasmin, rođen 1969. Beganović Muje Kasim, rođen 1959. Beganović Mustafe Mehmed, rođen 1947. Beganović Ahmeta Mehmedalija, rođen 1967. Beganović Mehmeda Meho, rođen 1934. Beganović Saliha Meho, rođen 1949. Beganović Mehe Merced, rođen 1976. Beganović Kadrije Mujo, rođen 1966. Beganović Kasuma Mujo, rođen 1931. Beganović Nurifa Mujo, rođen 1954. Beganović Mehe Mula, rođena 1932. Beganović Nurifa Munib, rođen 1956. Beganović Mehmeda Nezir, rođen 1930. Beganović Dede Nijazija, rođen 1955.

0: Beganović Mehe Nura, rođena 1922. Beganović Mustafe Ramiz, rođen 1942. Beganović Mustafe Ramiz, rođen 1918. Beganović Nurifa Ramo, rođen 1952. Beganović Asima Rizah, rođen 1941. Beganović Selmana Sabahudin, rođen 1976. Beganović Rasima Sadik, rođen 1976. Beganović Ramiza Safet, rođen 1969. Beganović Dede Sead, rođen 1963. godine. Beganović Rame Senad, rođen 1980. Beganović Rifeta Senad, rođen 1975. Beganović Osmana Sulejman, rođen 1954. Beganović Mustafe Vehbija, rođen 1926. Beganović Vesila Vejsudin, rođen 1980. Begić Ševke Abdullah, rođen 1961. Begić Selme Ajkuna, rođena 1927. Begić Zildžija Alija, rođen 1972. godine. Begić Ibrahima Amir, rođen 1979. Begić Alije Asim, rođen 1954. Begić Smaje Ašim, rođen 1938. Begić Ibre Bego, rođen 1938. Begić Mahmuta Bego, rođen 1949. Begić Mehmedalije Bego, rođen 1981. Begić Bećira Džemal, rođen 1943. Begić Eseda Džemal, rođen 1978. Begić Mehmedalije Dževad, rođen 1974. Begić Sabana Dževad, rođen 1975.
1: Begić Fadila Edin, rođen 1971. Begić Kadrije Ejub, rođen 1973. Begić Mahmuta Esed, rođen 1955. Begić Ismeta Fahir, rođen 1973. Begić Hasana Fejzo, rođen 1974. Begić Ahme Hajdin, rođen 1972. Begić Selmana Hajrudin, rođen 1937. Begić Selmana Hakija, rođen 1939. Begić Saliha Halid, rođen 1966. Begić Šabana Halid, rođen 1957. Begić Saliha Hasan, rođen 1964. Begić Hasana Hasib, rođen 1950. Begić Adema Himzo, rođen 1952. Begić Saliha Huso, rođen 1926. Begić Rame Ibrahim, rođen 1952. Begić Mahmuta Ismet, rođen 1958. Begić Emina Yunus, rođen 1946. Begić Bege Mahmut, rođen 1923. Begić Ismeta Medin, rođen 1979. Begić Bege Medo, rođen 1935. Begić Alije Mehmedalija, rođen 1959. Begić Mede Mehmedalija, rođen 1954. Begić Bege Meho, rođen 1946. Begić Muje Meludin, rođen 1978. Begić Osmana Mujo, rođen 1944. Begić Huseina Muradif, rođen 1944. Begić Muje Muradif, rođen 1935. Begić Saliha Nezir, rođen 1973. Begić Eneza Neđad, rođen 1974. Begić Šačira Nusret,

0: rođen 1957. Begić Džafe Paša, rođen 1937. Begić Mula Emina Ramiz, rođen 1929. Begić Bege Sabahudin, rođen 1972. Begić Emina Salih, rođen 1941. Begić Derve Salko, rođen 1932. Begić Sadika Samir, rođen 1977. Begić Zilđije Samir, rođen 1977. Begić Alije Sejdalija, rođen 1961. Begić Hakije Semko, rođen 1967. Begić Rame Senad, rođen 1973. Begić Hasana Suljo, rođen 1928. Begić Bege Šaban, rođen 1954. Begić Hakije Šačir, rođen 1918. Begić Bege Šefik, rođen 1958. Begić Ibre Šefko, rođen 1940. Begić Ismeta Vahid, rođen 1973. Begić Nezira Vekaz, rođen 1964. Begić Šačira Zajim, rođen 1958. Begić Asima Zikrija, rođen 1964. Begić Mušana Zilđija, rođen 1938. Begović Šačira Ahmo, rođen 1954. Begović Hašima Asim, rođen 1973. Begović Habiba Avdija, rođen 1970. Begović Izeta Avdo, rođen 1927. Begović Hašima Bahrudin, rođen 1973. Begović Mede Damir, rođen 1975. Begović Šemse Hašim, rođen 1959. Begović Derve Hurem, rođen 1924. Begović Hurema Husein, rođen 1947.
1: Begović Ahme Huso, rođen 1929. Begović Hameda Huso, rođen 1958. Begović Alje Ibrahim, rođen 1917. Begović Sinana Ibrahim, rođen 1934. Begović Sulje Ibrahim, rođen 1935. Begović Hurema Ismet, rođen 1940. Begović Hašima Kasim, rođen 1976. Begović Muharema Mehmed, rođen 1959. Begović Mehmeda Muharem, rođen 1940. Begović Šačira Mujo, rođen 1960. Begović Habiba Neđib, rođen 1967. Begović Ismeta Rifet, rođen 1968. Begović Muharema Sead, rođen 1960. Begović Muharema Suad, rođen 1974. Begović Mustafe Sulejman, rođen 1970. Begzadić Azema Alen, rođen 1978. Begzadić Ahmeta Amil, rođen 1941. Begzadić Nazifa Azra, rođena 1957. Begzadić Zuhdije Behaija, rođen 1967. Begzadić Zuhdije Ekrem, rođen 1975. Begzadić Hajrudina Elvis, rođen 1976. Begzadić Amila Ezedin, rođen 1970. Begzadić

0: Dedić Alije Hajrudin, rođen 1954. Begzadić Nurifa Mirsad, rođen 1968. Begzadić Alije Salko, rođen 1957. Begzadić Alije Šaban, rođen 1952. Begzadić Zuhdije Šaban, rođen 1958. Begzadić Šabana Šahvan, rođen 1922. Begzadić Šabana Zuhdija, rođen 1931. Bekrić Jusuf Ahmed, rođen 1977. Bekrić Ahme Meho, rođen 1977. Bekrić Sulejmana Rasim, rođen 1950. Bekrić Selima Selman, rođen 1947. Bekrić Jusufa Suvad, rođen 1979. Bekrić Šabana Vahid, rođen 1974. Bekrić Ahmeta Abid, rođen 1952. Bekrić Ahme Adem, rođen 1941. Bekrić Bekte Ahmo, rođen 1945. Bekrić Atifa Balija, rođen 1937. Bekrić Bekte Bajro, rođen 1955. Bekrić Muniba Bajro, rođen 1975. Bekrić Nazifa Bajro, rođen 1967. Bekrić Murata Bekir, rođen 1942. Bekrić Sulje Bekto, rođen 1940. Bekrić Eneza Dželil, rođen 1969. Bekrić Abida Džemal, rođen 1960. Bekrić Hakije Džemal, rođen 1980. Bekrić Hameda Džemal, rođen 1976. Bekrić Rame Dževad, rođen 1967. Bekrić Sulje Ethem, rođen 1941. Bekrić Jusufa Ejub, rođen 1965. Bekrić Emina Enver, rođen 1969. Bekrić Eneza Enver, rođen 1971. Bekrić Dauta Esad, rođen 1976. Bekrić Džemala Esad, rođen 1958. Bekrić Adila Esed, rođen 1942. Bekrić Džemala Esed, rođen 1964. Bekrić Ahme Ferit, rođen 1972. Bekrić Ibre Fikret, rođen 1956. Bekrić Emina Hakija, rođen 1955.
1: Bekrić Edhema Halid, rođen 1971. Bekrić Hakije Hamdija, rođen 1977. Bekrić Mustafe Hamed, rođen 1940. Bekrić Sulje Hamed, rođen 1937. Bekrić Avde Hasan, rođen 1946. Bekrić Huse Haso, rođen 1954. Bekrić Zajma Himzo, rođen 1940. Bekrić Huse Husein, rođen 1940. Bekrić Sulje Husein, rođen 1932. Bekrić Ibrahima Huso, rođen 1938. Bekrić Adema Ibrahim, rođen 1969. Bekrić Mehmeda Ibrahim, rođen 1934. Bekrić Mehmeda Ibrahim, rođen 1934. Bekrić Kemala Ibro. Bekrić Ibrahima Ismet, rođen 1928. Bekrić Šabana Izet, rođen 1938. Bekrić Mustafe Jusuf, rođen 1900.

0: 1945. Bektić Kirama Kadrija, rođen 1974. Bektić Ređe Kadrija, rođen 1964. Bektić Alije Kasim, rođen 1961. Bektić Mustafe Kiram, rođen 1953. Bektić Seada Kiram, rođen 1977. Bektić Šabana Mehdin, rođen 1977. Bektić Muniba Mensur, rođen 1973. Bektić Ređe Mevlid, rođen 1962. Bektić Ahme Midhat, rođen 1975. Bektić Džemala Mirsad, rođen 1978. Bektić Mehe Mujo, rođen 1952. Bektić Sakiba Mujo, rođen 1977. Bektić Bekte Munib, rođen 1953. Bektić Muje Munib, rođen 1950. Bektić Sade Munib, rođen 1952. Bektić Muniba Muriz, rođen 1965. Bektić Šabana Nasir, rođen 1973. Bektić Ibre Nazif, rođen 1954. Bektić Ibre Nezir, rođen 1964. Bektić Salke Nezir, rođen 1958. Bektić Bekte Ramo, rođen 1940. Bektić Himze Ramo, rođen 1976. Bektić Muje Ramo, rođen 1937. Bektić Ramiza Ramo, rođen 1960. Bektić Ramiza Rasim, rođen 1973. Bektić Salke Recep, rođen 1950. Bektić Ibrahima Rešid, rođen 1968. Bektić Ibre Rizo, rođen 1958. Bektić Emina Sabahudin, rođen 1962. Bektić Abida Sabit, rođen 1972. Bektić Salke Sakib, rođen 1960. Bektić Ibrahima Sead, rođen 1952. Bektić Huseina Sejdalija, rođen 1959. Bektić Bekti Senahid, rođen 1961. Bektić Huse Suad, rođen 1967. Bektić Naila Suad, rođen 1978. Bektić Ahmi Sulejman, rođen 1950. Bektić Sade Šećan, rođen 1954. Bektić Osmana Ševal, rođen 1970. Bektić Ahme Taib, rođen 1939. Bektić Hakije Zildžija, rođen 1942. Bešić Ahme Esad, rođen 1960. Bešić Muniba Fehim, rođen 1953. Bešić Muniba Hamed, rođen 1961.
1: Bešić Saliha Izo, rođen 1965. Bešić Mehmed Alije Mevludin, rođen 1943. Bešić Sinana Salih, rođen 1934. Bešić Saliha Salko, rođen 1934.

0: 64. Beširović Muje Bajro, rođen 1963. Beširović Omera Bego, rođen 1952. Beširović Bege Šemsudin, rođen 1975. Bešlija Hasana Hanka, rođena 1930. Bešlija Alije Jusuf, rođen 1920. Bičić Bege Osman, rođen 1949. Bitinović Abdullaha Sabahudin, rođen 1972. Bitinović Abdullaha Savludin, rođen 1970. Blažević Ahmed Zijad, rođen 1962. Bogilović Asima Zaim, rođen 1947. Burić Hasiba Bajazit, rođen 1974. Burić Rami Dževad, rođen 1978. Burić Hasana Hasib, rođen 1946. Burić Šabana Izet, rođen 1965. Burić Šabana Jasmin, rođen 1979. Burić Huseina Muradif, rođen 1942. Burić Hasana Ramo, rođen 1955. Burić Huseina Suljo, rođen 1957. Borogovac Nurdina Emir, rođen 1974. Bosno Ibrišima Himzo, rođen 1958. Bošnjak Rame Alija, rođen 1941. Bošnjak Alije Amir, rođen 1977. Bošnjak Ohrana Nurija, rođen 1968. Bošnjaković Mehe Amer, rođen 1982. Bošnjaković Mehmeda Meho, rođen 1946. Brdarević Ahme Admin, rođen 1977. Brdarević Ibre Alija, rođen 1927. Brdarević Čamila Hamed, rođen 1963. Brdarević Tajba Said, rođen 1969. Brdarević Ibre Tajb, rođen 1936. Brdarević Tajba Vahib, rođen 1966. Brgulja Muje Enver, rođen 1956. Brgulja Mehmeda Rešid, rođen 1929. Brkić Mehmeda Ramo, rođen 1949. Budić Ibre Ismet, rođen 1964. Budić Mehmeda Mujo, rođen 1958. Budić Velije Ohran, rođen 1957. Budić Ohrana Selim, rođen 1979. Budić Mehmeda Sulejman, rođen 1955. Budić Ohrana Velija, rođen 1980. Budović Ibre Alija, rođen 1945. Budović Huse Bajro, rođen 1940. Budović Bajre Mehmed, rođen 1961. Buhić Šerifa Dževad, rođen 1973. Buhić Osmana Razim, rođen 1978. Buhić Ibre Šerif, rođen 1940. Buljubašić Vehbije Avdija, rođen 1952. Buljubašić Ismeta Bajro, rođen 1948. Buljubašić Jusufa Bego, rođen 1969. Buljubašić Alije Durmo, rođen 1947. Buljubašić Avdije Elbir, rođen 1975. Buljubašić Durme Fahrudin, rođen 1972. Buljubašić Ismeta Hamdija, rođen 1956. Buljubašić Hasana Hariz, rođen 1978. Buljubašić Avdije Hasan, rođen 1938. Buljubašić Vehbije Mirsad, rođen 1969.
1: Buljubašić Hamdije Safet, rođen 1978. Buljubašić Avdije Senad, rođen 1976. Buljubašić Ahmeta Zuhdija, rođen 1940. Bumbulović Asima Adem, rođen 1900.

0: 1962. Bumbulović Asima Džemal, rođen 1965. Bumbulović Zuhde Dževad, rođen 1972. Bumbulović Osmana Elvir, rođen 1973. Bumbulović Mehe Fikret, rođen 1976. Bumbulović Hasana Hasib, rođen 1933. Bumbulović Saliha Husein, rođen 1960. Bumbulović Junuza Idris, rođen 1959. Bumbulović Idriza Izet, rođen 1979. Bumbulović Omera Junuz, rođen 1933. Bumbulović Osmana Nermin, rođen 1978. Bumbulović Zuhde Nijaz, rođen 1962. Bumbulović Zuhde Ševad, rođen 1976. Bumbulović Saliha Šukrija, rođen 1964. Bumbulović Alije Zuhdo, rođen 1943. Burić Ahmeta Ahmo, rođen 1953. Burić Smaje Dahmo, rođen 1956. Burić Ahme Edin, rođen 1977. Burić Smaje Juso, rođen 1958. Burić Omera Kemo, rođen 1971. Burić Mehe Mehmed, rođen 1965. Burić Zajma Meho, rođen 1928. Burić Smaje Mustafa, rođen 1964. Burić Hasiba Nihad, rođen 1974. Burić Omera Nijaz, rođen 1978. Burić Mehe Nurija, rođen 1948. Burić Alije Omer, rođen 1938. Burić Saliha Rifet, rođen 1969. Cocalić Hameda Semir, rođen 1971. Cocalić Himze Avdija, rođen 1970. Cocalić Ise Esad, rođen 1957. Cocalić Huse Husein, rođen 1967. Cocalić Hasiba Nihad, rođen 1975. Cocalić Hasiba Mirsad, rođen 1971. Cocalić Huse Mirsad, rođen 1974. Cocalić Čamila Ramiz, rođen 1970. Cvrk Osmana Behaja, rođen 1948. Cvrk Ibrahima Dževad, rođen 1973. Cvrk Osmana Hajro, rođen 1956. Cvrk Ismeta Hajrudin, rođen 1972. Cvrk Nezira Hasan, Cvrk Hasana Haso, rođen 1955. Cvrk Čamila Ismet, rođen 1942. Cvrk Čamila Izet, rođen 1945. Cvrk Hasana Meho, rođen 1962. Cvrk Izeta Mensur, rođen 1974. Cvrk Nurije Mirsad, rođen 1973. Cvrk Juse Mujo, rođen 1937. Cvrk Hasana Munib, rođen 1949. Cvrk Muniba Munir, rođen 1974. Cvrk Muniba Musemir, rođen 1977. Cvrk Ibrahima Neđad, rođen 1970. Cvrk Nurije Nurif, rođen 1969. Cvrk Đule Nurija, rođen 1936. Cvrk Mehmeda Omer, rođen 1977. Cvrk Behaje Osman, rođen 1979. Cvrk Hasana Ramiz, rođen 1959.
1: Cvrk Osmana Rešid, rođen 1932. Cvrk Čamila Selim,